0: 여기서 이제 들어가서 오늘의 드리겠습니다. 좀 한 통.
1: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.